0: Wey, Chena. Me hoki anō pea ki te whiti tuatahi. Hei whakakapi, ne?
1: Ai.
0: Tore, whā.
2: Whakamaua tō tatua ki ro waka.
0: Ki ro waka.
2: Whakamaua tō tatua ki ro waka. Whakamaua tō tatua ki roto i te waka. Whakamaua tō tatua ki ro waka.
0: Haere tōne, whiti tuatahi.